0: Event în prosim?
1: Clerem Ițiu, Danem, Fusha, Luka Basia, Luka Basi Gor, Luka Basi Dol. E kështë normal në koncert o Basi album mogu shë në prej të poslushat.
2: 10. Oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pritte!
1: Meso zmeshal, pridam!
3: Novi tednik. Časopis.